Yesa, nagare kangate, sembaliya. Nagare kangate, jele tua. Nagare kangate, jele. Nagare kangate.